ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯃꯍꯤ ꯆꯣꯡꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯡꯊ꯭ꯔꯩ ꯃꯍꯤ ꯇꯩꯔꯒ

ꯁꯥꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯁꯦꯝ ꯏꯅꯥꯠ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯄꯟꯊꯧ ꯏꯁꯥꯏꯀꯣꯜꯅꯨꯡ ꯁꯦꯂꯣꯏ ꯂꯩꯃꯥꯏꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯗꯦꯕꯂꯥꯌꯥꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯔꯥꯙꯦ ꯁꯈꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯩꯕꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

0: ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯨꯌꯥꯈꯥꯗ ꯆꯪꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯀꯨꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯊꯦꯡꯒ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯀꯠꯆꯔꯤꯕ ꯙꯔꯃꯅꯒꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯟꯊꯧ ꯊꯦꯡꯒ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯡꯗꯝꯁꯪ ꯁꯤꯡꯗꯝꯁꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
1: ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯆꯥꯎꯐꯟ ꯌꯥ ꯄꯣꯟꯇꯦ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯥꯡꯕ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯈꯨꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯟ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯠꯀꯗꯕꯅꯤ
2: ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯟ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯖꯣꯂꯥꯕꯥꯁꯥ ꯀꯃꯜꯄꯨꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔꯘꯥꯠ ꯙꯔꯃꯅꯒꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥꯒ ꯁꯛꯈꯪ ꯃꯥꯏꯈꯪꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯔꯤꯈꯛ ꯔꯥꯙꯥꯅꯒꯔꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯡꯗꯝꯁꯪꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯈꯣꯒꯦ
0: ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯊꯣꯡ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯣ ꯐꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯊꯧꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯤꯡꯒꯦ ꯁꯣꯝ ꯇꯣꯛꯂꯨꯁꯤ
1: ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯁꯥꯔ
3: ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯁꯥꯔ
4: ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ
1: ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯨ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯌꯥꯝ
5: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅꯤꯡꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯤꯟꯗꯝꯁꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩꯌꯦ ꯑꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ
6: ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯝꯁꯪ ꯑꯃ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯥꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯅꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯕꯤꯂꯥꯁꯤꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯨꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯖꯤ ꯁꯤ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯍꯥꯔꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯆꯝꯔꯤ ꯅꯤꯐꯨꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁꯀꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯩꯠ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯁ ꯋꯤꯠ ꯑ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ

0: ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯦꯞꯄꯔ ꯑꯦꯞꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯦꯞꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗ ꯂꯣꯡꯒꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗ ꯑꯣꯜꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ GPS ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁꯦ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯇꯧꯋꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯞꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯂꯧ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯧꯃꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1,000,000꯭ꯔꯥ 30,000,000,000 ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯐꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ
1: ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯖꯍꯧꯒꯦ
0: ꯌꯥꯅꯤ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯄꯥ 1,000,000,000꯭ꯔꯥ 30,000,000,000 ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯀꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯁꯦꯟꯊꯪꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ
0: ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯟꯁꯤꯒꯤ
1: ꯑꯀꯛꯅꯕ
0: ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯂꯤ ꯊꯝꯕꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤ ꯁꯥꯡꯕꯅ ꯐꯨꯠ 40 ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯛꯄꯅ ꯐꯨꯠ 50
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯕꯅ ꯐꯨꯠ 8
0: ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯟꯁꯤꯗ ꯆꯣꯟꯅ ꯄꯤꯛꯊꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯨꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯥꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ 40 ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ 4,000,000 ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ PMKSY ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ
0: ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ
1: ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ
0: ꯑꯣꯏꯅꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ PMKSY ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ PMKSY ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯪ ꯏꯀꯣꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯧꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯧꯁꯨ ꯂꯧꯔꯥꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯈꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯗ ꯉꯥꯁꯨ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯔꯛꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯏꯀꯣꯟꯗꯨꯗ ꯉꯥꯁꯤ ꯌꯣꯛꯄꯤꯗꯕ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯧꯒꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯑꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔꯒ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯙꯥꯔꯒ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯛꯇꯥꯛ ꯆꯦꯒꯨꯝꯅ ꯑꯅꯦꯝ ꯑꯋꯥꯡ GPS ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯦꯞꯄꯔ ꯑꯦꯞꯇ ꯍꯥꯞꯈꯤꯗꯧꯕꯅꯤꯅ
1: ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯀꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ PMKSY ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕꯗ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯔꯇꯤꯒꯤꯗꯗꯤ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯇꯥꯃꯣ
0: ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ PMKSY ꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯁꯦꯜꯗꯤ ꯂꯧ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯗ ꯐꯧ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯧ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯄꯟꯊꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯔꯨꯜꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯛꯇꯃꯨꯛ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯐꯧꯗꯣ ꯁꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯀꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯐꯧꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤ

ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡ ꯄꯤ.ꯑꯦꯝ. ꯖꯟꯃꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯙꯔꯇꯤ ꯑꯋꯥ ꯖꯟꯖꯥꯇꯤꯌ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯎꯠꯀꯔꯁ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ. ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯪꯀꯥ ꯇꯅꯤ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯈꯨꯜꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯠꯂꯝꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯁ ꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯔꯤꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ 7.6 ꯀꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯌꯨꯍꯥꯔ ꯍꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 39 ꯁꯤꯔꯦ. ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ.

0: お邪魔がはいお邪魔がだから終わろう
1: っかりいいのはじ
0: おあいのうなざるれだろびど
1: いい
0: たざまんびせまぷるべれきだらぼうれまれ
1: い
0: まさんぴーましゅうれやなはいはどがはらがまぱんでれぼうれまれ
1: おあしぬわいてへや
0: うん
1: みよべらいぼきたむがむなってねなはじほいりまさくしゅうはぜおとぷにだあとおざでやむとぬまぎむらむでかがみだ
0: ほうがいがむだらばはいぎたむいせまじでかりのもパウロッパ入ったれ
1: いっかりからまのわかるねたむいでパウロいでばはこれ東京ビデオで入るわざけどるげ
0: あいなはいぎどりわせあていかなむたれたはんぎるしこ
1: ほいに
0: おざかくたにぷんどくとしあとぷかがんべやだば
1: ほいにあいでおざがまたにえねとかんびろけどるげ
0: はい
1: はいどきろいじゃるぞはいどおじはるぞおざなはいどあどんたうしやあとかるんばあのぼわかるのたにんぶねるわれおざんたはびゆけどるげ
0: はおざたずまんびし
1: あ
0: マーティングのブディーアイナクイーンがいせらっぱ、ウミガパンバクイダーズブドウ、ティングレアイナイリップ
1: 。シーモンがいっぱいおしで、アニシュネライラマロヘ。おざぎしゃ、レシャビパンでワニ。
0: は
1: あ。おざなもう、ハルピパンマディー、クイアドアイダダマダムリグ
0: リ。どこにいるかな、
1: マサシンビジュレイ。シンデビジュレイ。マプウイブレイヒデザン、ハルプジュレイ。マプウイブレイレイネ、カネプジュレイエミ。나하나이원도하려지차복도나하나도방투옴이야되고
0: 오자능능지모또번도고와니하이지마오흘핑아이베와나띠에파기문돌고노뱅원다에이샴시리스네그래리
1: 호이니호이니
0: 아싱문님네하이지와지답나마나문인나이드나이코에니움뜻다나시야바
1: 야이니다나지오자기시다치행나타점한미제능시래거의다자리합시시행했고
0: 아싱문이오자능시벽이마팜다아테이아두아다아마타레이답자니하이브세야아이혹시익득한게아이기시부자이마탕시가양박사답어마또외라도자락한게아두가또밤노자아이는와밤지풍도오라가이가입은능드는또거들아이는송싱내리바
1: 호이니오자기와밤지부이마바지오나하라오거든
0: 하
1: 아이디인비레이브다예나오주여러번고문해봐
0: 아뭐허리야
1: 또밤디오자나부밤디아좀야이가쇼콰이디자이군지들락들이드니야마이움데이마빵가야토움들수야
0: 오
1: 마샤크퍼자리야나하주오이리도로사부터버그떠오래마사레슈케슈가이디야나아또뻔하는구동자로기슈가나거니
0: 하
1: 깐디우자와펌제와자따누비다호도그는남들은버띵빵을했어마나주소이는빵이니우자
0: 아이슈도많이칼리네
1: 어두니우자
0: 강대아이부다자만믿어풍도오르가마나문라나로기다인싱너리
1: 오이니아또아무런데디마게디라이브게안파름니게노워자디에마싱까방게리자라주빠컹니게노
0: 톡분이
1: 이마바지기잠잡아두가얌농아이라이도자니아두가아이코니안강도디감독와
0: 안강
1: 안강도
0: 오
1: 그얌싸우자노얌피자로
0: 하나싸우리하이보딩드탐면하이
1: 오
0: 아두아두오자아이디네안강도시네이샤성욕이칼럼네
1: 어와로래와로래엉엉도주워자니이샤석내욕세게하렵니나워자타자만미기마펌도와펌제호동로붙다고했어아이워자따노비드반짝하이나르기
0: 아도엉뚱하이코봐
1: 그임
0: 타자만미기뿡이기와펌하이디호주파오바마나아또빠아마디융반드네레리시마시기마람지하나강도뿐은받더라
1: 호이니야드시중미
0: 하아도나트라디호주부모수업드네이가입은능레호르디제이마당지다
1: 호이니
0: 강대다뽕놈무시무칼로르고자아이뚜미놈레이셀레시라인칼리
1: 시라무자누빠톡시
0: 하
1: 무자누부빠마디와펌제마나마니나이다나와자따누비따나리야나마이호나게미아이리리시디시금부터자지네아이는와자기마띵빵닝드는아이리시
0: 오자
1: 하이잉아이비시와다우리다이칼로시로자
0: 하
1: 팅주팅주래
0: 호이칼로시아도아이그놈하이

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯕꯤꯔꯦ ꯄꯔꯤꯡꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯁꯨꯝꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯇꯦꯖ ꯀꯤꯁꯣꯔ, ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯉꯥꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯔꯥꯖꯤꯟ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯍꯦꯃꯥꯄꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯃ

ꯄꯤꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯏꯕꯦꯝ ꯄꯤꯁꯛ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯥꯖ ꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯥꯛꯄ꯭ꯔꯝ ꯔꯃꯦꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯊꯥꯖ ꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯦꯝꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯃꯙꯨꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯔꯣꯁꯅꯤ, ꯅꯅꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯤꯇꯜ ꯌꯥꯏꯈꯣꯝ, ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯂꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯈꯥꯝ ꯆꯥꯟꯗꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯆꯅꯝꯕꯝ ꯔꯤꯡꯒꯣ ꯃꯩꯇꯩ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯈꯨꯟꯗꯣꯡꯕꯝ ꯖꯣꯏꯃꯇꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯦꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕ, ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ꯫

0: ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯈꯦꯃꯥ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯁꯜ ꯕꯤꯃꯥ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯈꯥꯔꯤꯕ ꯂꯧꯔꯣꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯟꯃꯥꯡ ꯐꯨꯀꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯐꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯀꯣꯕꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯗꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯔꯈꯥꯁ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯟꯃꯥꯡ ꯐꯨꯀꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯀꯪ ꯏꯆꯥꯎ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯕ꯭ꯔꯖꯇꯥꯕ ꯂꯦꯟ ꯇꯥꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯜꯅꯥꯅ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯈꯥꯔꯤꯕ ꯂꯧꯔꯣꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯟꯔꯣꯜꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯍꯥꯡꯖꯕ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯃꯗꯤ CSC ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ
1: ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯕ ꯀꯨꯟꯗꯨ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯤ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯔꯤꯁꯤ ꯄꯣꯂꯦꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ